0: احيا العدس 10 مرات اكل دقة وعيش متهني ولا كل شي كباب راح يقتلني والقلب ده حاجة تفرح والقلب ده حاجة تفرح
1: ما تفرحش
0: عايز اروح
1: ما تروحش
0: لا انا مروح